ni kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Seng Mong lah Asyik FM, moi nu moi.
1: Asyik FM tepat jam 9. Salam sejahtera Gatmerdun Aterloi Li Haslinda Kamarudin Agas seterusnya. Imulakkan dengan kemas kini bacaan indeks pencemaran udara setakat 8 Yehyahdo. Bacaan indeks pencemaran udara IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364 matahap bahaya. Manakala Samarahan 300, Kuching 290, Bot Seri Aman 214. Canak-canak matahap sangat tak sihat. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Bot Negeri Sembilan merekodkan bacaan IPU tak sihat. Kelaj pada nak kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara itu meningkat 8 kali ganda. Nacal kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia, Dapatan Surveillance and Facility Sentinel merekodkan 9,811 kes asma bagi minggu itu bermula Ahad Hatop melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelum itu. Kes konjunktivitis atau pejet mat turut menunjukkan tren peningkatan. Kelai perkembangan MOI, sempena Is Kebangsaan ke-69. Perdana Menteri akan umumkan marap-marap ikhtiar penting Kelaj Amanat Perdana Menteri Is Kebangsaan and Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya Lengkong. 9,811 kes asma bagi minggu itu bermula

Pelai Perdana Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Nachal, sambutan IS Kebangsaan 2026 nak teruskan grad biasa jakal. Keputusan ATL susulan mesyuarat yang namok bersama marap-marap agensi berkaitan selepas nakut kira keadaan jerebu lokasi sambutan. Pihak turut najangkakan lebih 80,000 pengunjung embuek madataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Sementara nak bagi melancarkan network berikutan lembih laluan Mcerteg, Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching Nachol, Sen Oi Ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam masa sambutan IS Kebangsaan 2026 N Putrajaya. Nachol pengangkutan awam disediakan termasuk teksi ong percuma, taban anak program Riung Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan layak ambang kebangsaan. Dowel mengenai nei nelayan dilaporkan hilang di Pulau Tenggol Terengganu. Operasi Nek Kek Bok menyelamat diteruskan dengan kawasan Nek Kek diperluaskan sehingga 175.4 batu nautika persegi. Menerusi kenyataan Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Abdul Halim Hamzah Nachal, operasi Nek Kek Mangsa Sabri Rusli 36 tahun melibatkan 70 anggota pelbagai agensi dibantu komuniti nelayan. Mangsa dipercayai hilang ketika huwal narod kak dek ria. Pengunjung pameran pertanian Horticulture Bo Algo Perancongan Malaysia Maha 2026 digalakkan emlog pelitup muka nadu sebagai pencegahan susulan keadaan jerebu cuaca bud yang melanda negara ketika itu. Menteri Pertanian Bo Keterjaminan Cik Nak Datuk Seri Muhammad Sabu Nachal, langkah itu penting bagi memelihara kesihatan. Nane jumlah network najangka meningkat sempena musim cuti persekolahan soal minggu do. Kalau perkembangan berkaitan, kampung nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan pai di laman Lembaga Kemajuan Kak Malaysia sempena Maha 2026, sekaligus nak peluang ma pengunjung mengenali warisan bok budaya komuniti nelayan tempatan. Kampung do direka bagi namuk pengalaman kampung nelayan yang lebih asli yang naen pengunjung mengimbau suasana nesgos masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif bok kebudayaan. Ketua Pengarah LKIM Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin Nachol mengenal Zondo bertujuan nak gambaran kepada pengunjung mengenai nesgos bok suasana sebenar perkampungan nelayan tradisional. Selain kampung nelayan Meranti, LKIM turut nak peluang kepada pengunjung menikmati hidangan berasaskan hasil laut Tropica Garden Cafe dan merasai pengalaman membeli belah and flaunting market Jenro 10 East penganjuran Maha 2026. Nachal LKIM bukan sahaja menjadi destinasi agro pelancongan untuk keluarga, malah berfungsi sebagai platform memperkasa sosioekonomi komuniti nelayan. Inisiatif itu turut nak peluang kepada Persatuan Nelayan Bok Keusahawanan Tempatan mempromosikan produk serta warisan kebudayaan UMNO ma pengunjung Maha 2026. Peminat sukan permotoran negara dikejutkan dengan berita pelumba Pretona Sprinter Yamaha CKG Racing Faris Putra Muhammad Fadil yang kebas selepas terbabit kemalangan ketika perlumbaan Elita Permotoran Gong Badak Terengganu. Insiden berlaku ma perlumbaan Soj Pusingan kelima kejuaraan MAM Kaprik 2026. Pelumba berusia 18 tahun nak terima rawatan kecemasan sebelum dikejarkan ma hospital Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk rawatan lanjut. Relopon Faris Putra disahkan kebas in hospital berkenaan. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Zuriati, Tanggulau Nung Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

tengah malam ti, kalau jadi mungkin melayari media sosial nang manuk berlaku de Kota Kinabalu, tiga mangsa de jumpa cetongnya lepas kebakaran nang melarat kira-kira 200 rumah atas air de numbak Kota Kinabalu. Lebih kurang kalau bisa aku dalam pukul 1 pagi ti ya. Nang mano mangsa ada jumpa pada pukul 7.46 pagi ti bi jauh daripada lokasi. Dua mangsa pertama nang masing-masing ada jumpa cetong pada pukul 6.40 dan juga 7.20 masa operasi pemadaman ada jalankan ya. Nang mano amat menyedihkan melibatkan tiga beradik iaitu Muhammad Hasrul Abdul 4 tahun, Ana Abdul 6 tahun dan juga sepupu Kenia ya, Nur Fadilah Muhammad Tajia 8 tahun ya. Nang mano kebakaran yang melibatkan rumah atas air jenis bikekal termasuklah tiga kampung iaitu Kampung Lok Buta, Kampung Lok Poring dan juga Kampung Sabang Lama ya. Ada anggarkan 200 rumah terjejas dengan kawasan seluas kira-kira 79 meter kali 116 meter. Mana-mana kalau kita cengoh awal pagi ti dalam kira-kira pukul 1.40 minit pagi. Ya. Berlakunya kebakaran masa Kenia tengah tidur. Ya. Kalau kita cengok live daripada rakan-rakan kita denun, Kenia tengah tidur, Kenia dikejutkan dan kebakarannya berjaya dikawal kira-kira pada pukul 6.26 minit pagi daripada terus merebak ke kawasan yang berdekatan lah. Antara berita yang kita terima untuk hari lah sebenarnya kita doakan yang baik-baik untuk negara kita, untuk semua lah rakyat-rakyat Malaysia. Sempena untuk kita menyambut hari kebangsaan hari esok ya, kita ingin nak dengar apa-apa lagi nang mungkin buruk berlaku di negara kita. Okay? Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi.

0: Raya. Demi Tuhan.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun disampaikan oleh Zainab Akin. Dimulakan dengan kemas kini bacaan indeks pencemaran udara IPU sangkat pukul 10 pagi kini. Bacaan IPU pada tahap bahaya direkodkan di IPD Serian dengan bacaan tertinggi iaitu 385 dengan samarahan 316. Manakala Kuching 297 dengan Seri Aman 215 masing-masing ada pada tahap sangat bisihat. Beberapa kawasan lain yang merekodkan bacaan IPU bisihat termasuklah Selangor, Perak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan Labuan. Nganuk situasi mal pemakanan kenek debewih umur 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada waktu pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Maginahu, data tinjauan kebangsaan kesihatan dengan morbiditi merekodkan prevalent bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dengan berat badan berlebihan 7.5%. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma menyasarkan RM7 juta nilai jualan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA at Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran The Maip Serdang. KOA bukan hanya memperkenalkan hasil tempatan tetapi muka peluang padanan perniagaan dan juga memperkukuhkan rantaian nilai agromakanan negara sepanjang Maha 2026. Bertemakan Melon Malaysia Kebanggaan Kita, KOA menghimpunkan 105 usahawan menerusi 120 lot jualan yang menawarkan hasil pertanian, produk asas tani dengan ternakan selain menjadi platform pemasaran terus kepada pengguna. Sementara ia bersempena dengan pameran pertanian, hortikultur dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin Maginahu, kampung ia direka on edit platform pemasaran terus kepada pengguna.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Asyik FM. Moi, no moi. Lain daripada yang lain.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ibra Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur hidnu hadrat ilahi disebab rulimpah ataupun kurnia ke rakyat Malaysia yang berbilang kaum ataupun agama dapat bersama neraikan rupenuh gembira adih nikmat ilai akan diperolehi lananak negara ilai demerdeka. Sekiranya rakyat ku kata nanak negara tak bersatu padu, maka segala kedamaian ataupun ketenteraman akan hilang, ru akan berlaku kucar kacir. Kalau hi perhatikan ku negara luar bagai ku Palestin ni contoh, ku kata suasana peperangan, kekenuan sanyen ataupun mabuk kerdur, nai suai ku kata keadaan nai sengoh ataupun nai bimbang isebab maut sentiasa bipoi linai. Tetapi ku Palestin mabik neneng percikkan peluru ataupun bom ili menggegarkan deg ataupun kediaman linai serta jemna mabuk sanyen ataupun mabuk kerdor ku kata keadaan ili nai sengoh. Bailah hik bersama hik kekalkan keamanan dia hik kecapi adik supaya kekal sehingga nuknon sanyet hik. Kekalkanlah sikap toleransi antara kaum bagai mah lidah menghunin. Kerajaan sering kisiarkan kempen bertolak ansur ataupun berbudi bahasa ku media masa ru media elektronik bukan untuk suka-suka tetapi demi kesejahteraan negara ataupun rakyat. Maka dengan ada sedara insudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

0: Classic FM. Moi numoi. Lain dari pada yang lain.
1: Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, boleh pilih lagu lah ya. Ini akan kudarakan lagu-lagu daripada pilihan para pendengar semua ya. Menerusi segmen asyiknya lagu hit di Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM, pastikan mungkin tulis nama ya, daripada mana nak lokasi, tajuk lagu dan seterusnya. Hantar nu talian WhatsApp GD 01 3315100. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang dan juga bersama dengan G pada ketika ini, The SIG International Cyber Silent Reference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM. Moi numoi. Ini akan kudarakan lagu Das Segres ya, lagu adih daripada Baha untuk hiburan bersama di Asyik FM. Moi numoi.

Ya, saudara, Cik FM Moin Moin lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, ya, ia akan cuba untuk menghubungi he punya rakan ya, untuk he bersama dengan program Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia 2026.

Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lee Bong dan juga bersama dengan Asyik FM sehinggalah ke saat ini. Jadi, The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diui pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM. Kita berhibur bersama dengan lagu sebelum bersama dengan gah ataupun berita, ya. Aku terhari ini, iaitu daripada pilihan pendengar kita, iaitu Murni daripada Bera, relay kita tiada beza. Dan Syekh FM Moi Numoi bertemu selepas berita dari Lexamai ke udara. Syekh FM Moi Numoi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Kiprola Amran Anjangga berikutnya. Imola dengan kemas kini menacah indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 12 tengah hari Jine. Menacah IPU kutah bahaya berperikot ku IPD Serian Ru menacah de paling tinggi iaitu 399, Semarahan 332, Ru Kuching 304. Manakala Sri Aman 228 mengku tahap sangat tidak sihat memberi kawasan kila di berperikot yang menacah IPU pek sihat termasuk Selangor, Sabah, wilayah persekutuan Kuala Lumpur serta Labuan. Dataran Putrajaya Hunan Kejadi Pentas Lediki Kumpul Joy Peserta Kehebatan Aset Negara serta pelbagai persembahan leakan Ki Perning Semangat Hanok Harayat dan juga Nehok Negara Semangat Patriotik menjelang Senamut Hari Kebangsaan kali ke-69 Huber yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia Bi Pejeral akan naik-naik acara sambutan rasmi leturut bertiba oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Barisan Jemaah Menteri bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Acara Lady Pejeral bermula jam 8 gelap lebih berlibat penyertaan 10,819 peserta ku Barisan Haji. Masih lagi mengenai acara Senamut Hari Kebangsaan Huper, Leda Biui, perarakan Hari Kebangsaan juga turut akan diiringi persembahan grafik manusia. Leda menghimpunkan Ijeng Oi 1,500 mom pelajar daripada 36 sekolah ku Selangor dengan menampilkan formasi bergerak kijoi alunan muzik dan juga bertukar visual ku kati setiap segmen. Manakala penunjukan udara la kapal-kapal pejuang tentera udara diraja Malaysia berpelengkap paparan keupayaan dan kekuatan aset pertahanan negara ku depan ribuan member tiba. Lagu tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 bertajuk Aku Berjanji cenipta Faizal Tahir bakal ditutup acara Senamut lebih jangka akan di pada jam 10 pagi. Ku Katih Haji juga, Ketua Penyelaras Segmen Pergendangan Gema Inovasi Madani Muhammad Husri Morni Kipasal Pahnuh 5 Rebana Ubi Tradisional bakal kijadi antara tarikan segmen Gema Inovasi Madani. Menurut Ilai, 5 Rebana Ubi Tradisional lebih pelengkap 5 prinsip rukun negara manakala Gong Kungla Kentop Kenwil lebih mewakili Sabah Rusrawak. Gabungan alat muzik dan juga Ju Semenanjung akan bidik ke bahagian tengah. Menurut Ilai, persembahan turut diserikan dengan penyertaan 700 pemain kompang lebih menyemarakkan semangat perpaduan dan juga kecintaan terhadap rukun negara. Sementara juga, Ijeng Oi 15,000 petak parkir kenderaan awam bisedia aku memberi lokasi ku sekitar Putrajaya menurut hantaran infografik ku Facebook Merdeka 360 daripada jumlah Ijeng Oi 3,500 petak parkir bisedia ku pusat konvensyen antarabangsa Putrajaya. Kemudahan juga untuk perkhidmatan bas, cip, ujuk dan juga turut bisedia secara percuma. Majeng Oi BOR untuk mengikuti rancangan cetnip lebih awal untuk memastikan pergerakan ke lokasi ku Senamut lebih lancar serta selesa. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Ki Permong harapan dan juga Ki harap agar Senamut Hari Kebangsaan Huper berjalan lancar dengan semua pihak terlibat naik Ogusa terbaik untuk naik perjaya program adik. Seri Paduka Baginda Ki Pasal Bergeja Telas berkenan Ki terima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Istana Bukit Tunku Ki Bernegara. Ku Katih menurut Aji, Seri Paduka Baginda turut dipersembah rupa pelbagai perkembangan PAI Ku Katih Negara. Pergerakan ke lokasi Ku Senamut lebih lancar serta selesa.

Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lina Pai bersama dengan Asyik FM. Terima kasih. Saudara yang akan kudarakan lagu-lagu, aku kata segmen chicnya lagu hit. Okey, saudara yang akan kudarakan seketika nanti sebuah lagu daripada pilihan Ajad daripada Langkawi. Rilene Ki Hagertik, sebuah lagu daripada Mazwan yang bertajuk Kepalsuan Cinta. Rancak lagu ni ya, saudara. Dan sebelum itu, kita beribu dahulu dengan sebuah lagu daripada Di Charma, lagu yang bertajuk Pek Sabah dan saya FM ataupun Tidak Sabar. Terus layanan juga Gertik Asyik FM. Moi Nu Moi, asyiknya lagu hit.

Itu dia saudara, terus layan dan juga gerti ke Syik FM Moi Nemoi, lain daripada yang lain. Kau tetap di hati daripada nyanyian GGSB. Jadi kepada para pendengar semua ya, Demang dan juga Gertik G, pada ketika ini ini akan teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan daripada kawan-kawan rakan-rakan hit semua ya, Demang pada ketika ini. Jadi untuk Aci, kepada para pendengar Leader Pai bersama dengan Asyik FM, teruskan berhibur dan juga Gertik G pada ketika ini. Inya berkongsi lah ya, memberi perkara yang Demang pada ketika ini ya. Untuk Aci, untuk para pendengar Leader Demang dan juga Getik G pada ketika ada pembenihan awan mungkin dipercepatkan elak jerebu semakin buruk. Okey, ada landlord talif ya. Jadi pelaksanaan misi untuk pembenihan awan mungkin akan lebih pederas sebab situasi jerebu semakin memburuk di Sarawak. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak, Datuk Len Talif Salih, kipasal pembenihan awan bukan telah membantu mengurangkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU serta jerebu, malah juga penting meningkatkan takungan teuk kumpok dan juga memastikan bekalan teuk terus mencukupi. Itu dia Mong ya. Jadi selain daripada pelak jerebu, ia juga masalah kesihatan juga akan kibantu untuk kidai stok teu lah ya. Nah, baik, untuk itu kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik lagu-lagu oleh Demong pada ketika ini. Yang akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang Demong pada ketika ini. Jadi untuk Aji, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, yang telah pun pilih lagu. Ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar kita yang seterusnya. Jadi he ucapkan selamat tengah hari lah ya. Okey, kepada rakan-rakan pendengar yang berikutnya pada ketika ada lagu daripada pilihan pendengar hi leader bermuh bu imai dene ki hagetik nana lagu daripada Jalmol Mawar ya, untuk pilihan leader mong pada ketika ada ini akan keudarakan untuk pilihan angkit semua leader mong dan juga bersama dengan G ya pada ketika ada. Okey, ini akan keudarakan lagu adik, dan sebelum itu teruskan berhibur bersama dengan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya ya, yeah? Lemong pada ketika ini ia dia pilihan daripada Idah Kiah Getik lagu Jermol Mawar. Sebelum itu Ying, lagu yang bertajuk Sidang untuk hiburan bersama di SFM Moin Moin.

Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Okey, saudara, Leila sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM. Ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar kita yang seterusnya. Ijan daripada Tapah ke gertik lagu KSR Band. Lagu yang dia bertajuk Pertemuan Terakhir. Wah, semuanya terakhir ni macam mana ni? Berakhir dengan pertemuan yang terakhir. Wow, dahsyat lah. Baik, sebelum itu kita beribu dahulu dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermuh Nera, Relena Kehagertik, lagu Awen yang bertajuk Ku Didustai. Alahai, hujung minggu pula kena tipu. Jadi kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga Gertik Ji, pada ketika ada terus layan dan juga bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, asyiknya lagu hit.

Itu dia saudara pertemuan terakhir KSR Band. Terus layanan juga Gertik Asyik FM Moi Numoi lain daripada yang lain. Baik, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026 CKFM Moi Nu Moi. Jadi kepada para pendengar semua, Ain akan keudarakan dua buah lagu yang terakhir ya, yang debong pada ketika adik. Yang mana lagu adik, Ain akan keudarakan lagu daripada pilihan Remy Bintulu Sarawak Kagetik, lagu Ali Engga Aku Sayang Padamu. Dan sebelum itu, kita beribur bersama dengan lagu yang menjadi pilihan pendengar kita, Demi Kamu daripada Musri menerusi pilihan pendengar kita, Imah ya, daripada utara tanah air. Asyik FM Moi Nu Moi. Selepas ini segmen lainnya akan terus bersama dengan kita. Asyik FM Moi Nu Moi, asyiknya lagu hit.

Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Baiklah saudara pendengar, terus berhibur bersama dengan Ji semua ya. Pada ketika ini pukul 2.30 minit berkes. Jadi The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, iaitu Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026. Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga layan Kazania Seni Asyik untuk hiburan bersama di Asyik FM, moi no moi. Seketika nanti terung rutup daripada suara Poyang Inlantuk, tapi sebelum aja lokah menari ju tari warisan Bukit Kemandul. Asyik FM, moi no moi.

Ya, saudara Syik FM Moin Omoy, lain daripada yang lain. Teruskan beribu dan juga gertik Syik FM Moin Omoy, walaupun belah tali demong pada ketika adim. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gertik Syik FM Moin Omoy, lain daripada yang lain. Baik, The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Syik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika adih tiga buah lagu tradisional yang lain yang akan kudarakan untuk kita semua seketika nanti, bersama dengan lagu tradisional suku kaum Jakun dan disusuli dengan lagu tradisional suku kaum Jahud yang bertajuk Dang Dayang. Sebelum itu, lagu tradisional suku kaum Lanoh, ya, suasana kesayuan ataupun ketekawej daripada Mawuk Bal. Jadi kepada para pendengar semua, Genedoh pukul 3 ia akan bersama dengan berita dialek temuan kudara, selepas aja bersambung dengan segmen yang berikutnya sehingga jam 4 berkes. Syik FM Moi Numoi, lain kali.

Inilah Radio Asyik FM menemui dengan berita temuan disampaikan daripada Nurin Madanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dimulakan dengan kemaskinan bacaan indeks pencemar udara IPU setakat jam 2.30 pagi entai, 2.30 petang entai. Jerebu dekat Sarawak semakin mengisaukan bila bacaan IPU dekat tahap bahaya direkodkan dekat IPD Serian dengan bacaan tertinggi iaitu 425, Semerahan 336 dan juga Kuching 313. Selain Seri Aman 241 ada pada tahap sangat nyap sihat. Beberapa kawasan lain yang merekodkan bacaan IPU nyap sihat termasuk Selangor, Sabah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Labuan. Dekat perkembangan yang berkaitan, pensyarah Fakulti Sains Kesihatan Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza Dr. Anas Ahmad Jamhari mengabar masyarakat kena nala ambil tahu dan peka kepada bacaan indeks pencemar udara IPU ke kawasan masing-masing dan juga mengambil langkah sepatutnya bagi menguangkan risiko kepada kesihatan. Dr. Anas juga menasihatkan orang ramai mengelak membuat aktiviti fizikal lasak keluar disebabkan semasa bersenam kadar pernafasan bertambah dan menyedut lebih banyak udara menyebabkan lebih banyak zarah halus masuk saluran pernafasan. Dia mengabar sikap menganggap jerebu sebagai fenomena bermusim menyebabkan masyarakat lebih gemar membuat rutin biasa sekaligus boleh menjejaskan tahap kesiapsiagaan berdepan episod seterusnya. Sementara itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA termasuk Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TODM tengah giat membuat pemilihan awan dekat kawasan yang kena jerebu. Terutama sekali lokasi yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi bacaan 150. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengabar pemindahan awan juga mengutamakan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200 susulan kemerosotan tingkat air di beberapa empangan dan juga tasik. Dia mengabar majlis lepas merasmi laman usahawan desa dan juga pameran pertanian dan hortikultur Maha 2026 dekat Maib Sedang Hainin. Kerajaan Neroka Alternatif menganjurkan 5 dekat Melaka pada masa depan. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin mengabar macam mana pun ianya menakkan pelaburan besu bagi memastikan kemudahan yang ada hubung kait boleh dilengkapkan dengan baik sebelum pameran ITIN boleh dibuat. Dia mengabar idea ITIN tercetus disebabkan penyertaan 6 kapal TLDM yang berjaya masuk ke Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka tahun NIN. Dekat perkembangan lain, keinginan wang muda untuk berkahwin dan ada enek ading tinggi tetapi cabaran kenyap kestabilan kewangan dan emosi menyebabkan sebahagian daripada GIDI memilih untuk menangguhkan niat NIN. Bini Perdana Menteri merangkap Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Dato' Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengabar data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia dah tahu kira-kira 467,000 penduduk Kuala Lumpur ading ada belum kahwin. Selain tinjauan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara diketahui 90% responden bujang mengabarkan niat untuk berkahwin. Dia mengabar bermacam inisiatif kena dibuat bagi menolong golongan muda NIN untuk membuat persediaan sebelum melangkah ke alam perkahwinan dan juga hal mui bapai. Ada ramai 300 peserta masuk eksplorasi warisan Kuala Lumpur KL edisi Merdeka 2026 yang menyusuri bermacam tempat bersejarah dekat sekitar Ibu Negara NIN dengan laluan bermula daripada Stadium Merdeka sampai ke Dataran Merdeka. Eksplorasi ITIN merupakan antara pendekatan interaktif sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Ketua Pegawai Korporat dan Penasihat Undang-Undang Am Khazanah Nasional Berhad, Datuk Muhammad Nasri Salahuddin yang juga wakil Sekretariat Bersama Warisan KL ada mengabar program dan juga penganjuran ini bukan hanya yang pertandingan tetapi salah satu pengalaman untuk belajar dalam menambahkan lagi penghayatan wang ramai kepada sejarah dan juga warisan negara NIN. Suang wang tina maut selepas bot yang dinaiknya terbalik disebabkan terlanggar tunggu kayu ke sekitar Tasik Kenyir, Hulu Terengganu balik malam. Ketua Polis Daerah Superintenden Sarudin Abdul Wahib mengabar mangsa Wan Esah Wan Daud umur 63 daripada Kelantan datang ke Tasik Kenyir untuk bercuti di kek rumah bot bersama-sama dengan 27 ahli keluarga Dian. Mangsa lepas itin kena bawain meniki bot Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pilitan ke daratan Tasik Kenyir. Macam mana pun mangsa yang ada sejarah penyakit paru-paru disahka meninggal dunia disebabkan lemah dan nyap ada unsur jenayah di kesan. Dua orang lelaki tempatan mengabarkan sesat dekat dengan kampung Jikin Extreme Park Paroi ditemukan dan dijumpa selamat awal pagi entui. Ketua Polis Negeri Sembilan, DSP Dato' Al-Zafni Ahmad mengabarkan kedua mangsa tempatan berumur 55 dan 60 tahun itin dijumpa pasukan mencari dan penyelamat SAR
Dia juga mengabar polis berjaya menghubungi salah seorang mangsa yang mengabarkan gidi ada di checkpoint 6 trek Kerinyap dan Usu Jenayah di Kesan.

Okey, Aisyah FM, Moinung, Moin ke udara. Semua rakan-rakan pendengar yang bersengmong asyiknya dandut hingga jam 5 leng ag. Dan jangan lupa juga selepas doa akal tepat jam 5 leng ag. Ya, sengmong berita utama Maneng ke Nember. Jadi sebelum nak ibaca Maneng lah, and I know the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, dan pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Jadi kenapa anak antara geng iklan lah, ha, ibacakan sebentar ate dan semua yang bersengmong lagu-lagu asyiknya dandut berkumandang waktu pudoh and siaran radio Asyik FM, Mainung Mai ke udara agak world.

Nama saya Ahmad Miswan Suhaiman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Okay, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka!

0: Hai, Ye Kejora Nunggerik Perak ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan Manyap Kenemba Rakyat Malaysia dan dengarlah Radio Asik FM Moi Nong Moi.
1: Nikmati Ramadan di hari Minggu di Asik FM.

Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Had kelayakan asas program Budi Madani RON 95, Budi 95 daripada 200 liter dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Ia berkuat kuasa pada 1 September. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dalam amanat sama, Datuk Seri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.
0: Bagi memperkasa kemahiran digital, Perdana Menteri berkata program AI untuk rakyat menawarkan akses percuma selama 3 bulan.
1: Program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100,000 belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat serta Wonder Clip dan Mule Run dari negara China.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, 6 ikhtiar baharu yang diumumkan di Putrajaya berkuat kuasa 1 September ini bertujuan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi negara dapat dinikmati secara langsung seluruh lapisan rakyat. Langkah berkenaan merangkumi penambahbaikan bantuan, tambahan peruntukan serta sokongan kepada sektor perniagaan dan perkhidmatan awam. Operasi pembenihan awan sedang giat dijalankan di kawasan-kawasan di Landi Jerebo. Ini terutama lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembenihan awan turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
2: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tatik-tatik berkenaan. Dan pemenihan awan ini dibuat bukan saja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, sebanyak 1,211 titik panas dikesan di rantau selatan ASEAN dengan letupan asap tebal dari Kalimantan mula bergerak memasuki Sarawak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Azizah Saidun berkata, stesen pemantauan kualiti udara di bahagian barat dan tengah Sarawak kini merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat sehingga berbahaya. Sesulan perkembangan itu, Sekretariat ASEAN mengaktifkan tahap amaran 3 selaras dengan prosedur operasi standar Majar ASEAN bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Setakat pukul 4 petang tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 435, Samarahan 366, diikuti Kuching 320. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, Seri Aman dan Seri K, Sarawak, merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 2 daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur dan Taipin Perak. Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan separa masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok, 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC.

Secara percuma, ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam, turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan, selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara Diraja Malaysia. Pasukan SMART akan dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pasukan SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat Malaysia yang terjejas, selain membantu Kedutaan Besar Malaysia di Nepal menyelaras bantuan serta memastikan keselamatan dan kebajikan. Malaysia juga akan menyalurkan sumbangan $1 juta kepada Nepal bertujuan membantu mangsa yang terjejas serta menyokong usaha pemulihan pasca bencana. Dalam pada itu, banjir kilat yang melanda daerah Nuwakot, Nepal memusnahkan infrastruktur tenaga solar dan hidroelektrik utama sekaligus menjejaskan bekalan elektrik di kawasan berdekatan. Antara yang terjejas teruk termasuk loji tenaga solar 25 MW serta projek hidroelektrik Trishuli dan Navikat. Pihak berkuasa elektrik Nepal memaklumkan sekurang-kurangnya 13 projek hidroelektrik di daerah Nuwakot dan Rasuwa mengalami kerosakan. Kejadian itu turut menyebabkan sejumlah besar kapasiti elektrik terputus daripada grid nasional. Sementara itu, angka korban akibat bencana banjir di kawasan sempadan Nepal-China kini mencecah sekurang-kurangnya 750 orang dengan hampir 2,500 lagi masih dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan bagi mengesan mereka yang hilang, termasuk 933 pekerja projek hidroelektrik, 589 warga asing, 127 warga negara dari beberapa daerah terjejas. Pihak berkuasa turut memberi amaran mengenai peningkatan paras air sungai ketika operasi menyelamat di sepanjang sungai Botekoshi. Sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan kelas tersendiri selepas meledak 4 gol untuk membantu Inter Miami membelasah CF Montreal 7-1 dalam saingan Liga Utama Amerika Syarikat. Messi menjadikan gol pada babak pertama perlawanan sebelum melengkapkan hat-trick dan menambah gol keempat pada masa kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan SMART. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, nak antara genabak eseng mong sebentar hati. Ya, Nom Hashim Itam Tambo. Ha, kena genabak ataupun kena bergabak nak ya sebentar do. Kelas segmen pantar suntik relawet ke udara. Sebelum nak imbaca meneng and ano, The Six International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Jadi kena buat yang bersengmong nak teruskan lagi hiburan-hiburan agawe malap-malap pantar suntik relawet selepas doh Asyik FM.
1: Dah leto bele.
2: Alakan.
1: Amin sarol ete.
2: Oh, elah.
1: Bersengmong.
2: Amin ete.
1: Nabalik.
2: Hello ibu ete.
1: Hello.
2: Keluar. Hello.
1: Amin.
2: Ada cace do.
1: Boleh.
2: Alkohol.
1: Tak lah. Oi me. Amin ete. Emplo. Lemrum berakti. Selamat.
2: Selamat. Selamat.
3: Tau agak wul adat mana top aduh haje bo hai chen lagu suntik lawat lagu mana chen kane jeja mana top teruskan kalau segmen pantar suntik lawat.

0: kal. Kini ka bagma dukal. Selamat nyu.
1: Kandi kumpulan Seri Bukit Kala mengucapkan semoga nyu kenapa terhibur dan terus-terus sengong and keluar dan jangan pantas suntik lelah.

0: Dah, leto bele.
1: Amin,
0: sarol ete.
2: Angah bin Alung, Kampung Manjul Pusbalar, kena bagi alih gapih.

0: demi Tuhan.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hon ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

0: Golongan 50 tahun ke atas sasaran berkualiti skema. Statistik kes dari Januari hingga 15 Disember 2024. Jumlah mangsa keseluruhan 33,549 dengan nilai kerugian 1.45 bilion ringgit. Mangsa 50 tahun ke atas sebanyak 8,022 kes. Nilai kerugian keseluruhan 780 juta ringgit. Penipuan e-dagang dari Januari hingga 15 Disember 2024. Jumlah kes sebanyak 6,909 dengan nilai kerugian 62 juta ringgit. Ianya berpunca daripada iklan Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram. Polis menyeru supaya modus operandi penipuan dalam talian dapat dikongsikan kepada semua golongan, khususnya ibu bapa, ahli keluarga, kenalan, jiran tetangga, serta jadikan topik skam ini sebagai satu perbincangan bagi mengelak daripada menjadi mangsa. Pesanan ini dari pengarah Jabatan Serta Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman. Asyik FM.
1: Moin, moin.

0: Moin du Moin, dari kami, Asyik FM.
1: Asyik FM, Moin du Moin, lagu daripada Amy Mastura, Tajuk Putri sebentar. Atik Eseng Mong, Asyik FM lain dari yang lain. Jadi sebelum Eseng Mong hiburan lagu-lagu untuk jam rete, ada get info juga jerebu 13 titik bud dikesan di Malaysia. Jadi setakat do lebih 13 titik bud nakesan in Malaysia berdasarkan imej satelit yang narakam isotop pada masa sama hampir 1200 titik bud dikenal pasti in Kalimantan sekaligus nalaeskan lagi keadaan jerebu rentas sempadan in rantau do. Dan juga ketua timbalan ketua pengarah pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saido Nachal data satelit NOAA 20 yang dianalisis Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ya di Singapura merekodkan lebih 1180 titik bud in Kalimantan dengan 18 di Sumatera. Jadi lebih 13 titik bud turut dikesan in Malaysia membabitkan 9 kawasan dan lokasi di Sarawak serta Nar in Perak dan juga Sabah. Nak antara get info semua rakan-rakan jerebu ataupun cuaca yang kering melanda sebahagian raya wilayah selatan ASEAN kecuali Sumatera Utara dan Semenanjung yang get terima get nata lah. Okey, jadi lopon jaga diri, jaga kesihatan semua. Yang paling penting mentuna jaga diri elaya supaya sehat sejahtera tu JG. Okey, saya mahu warning lagu hiburan link aktif Chef FM. Terus layan.

0: Salam sejahtera, nama saya Ali Rabin Agu daripada Pegawai Jaku Agua Musang, dan sekarang ini dia bukan daerah dah, dia negeri ya. Dia negeri iaitu Jakua, Kelantan dan Terengganu lah, Gua Musang ni. Dari segi pendidikan, Jakua sentiasa mengeluarkan iklan untuk Hala Tuju kepada pelajar-pelajar. Pandangan saya, saya melihat di Jakua ini banyak ruang dan peluang yang ditawarkan untuk lepasan SPM untuk pelajar-pelajar yang boleh menyambungkan pelajaran mereka, boleh memohonlah kepada Jakua. Dan caranya pun sangat mudah. Pelajar yang lepas SPM boleh datang ke pejabat Jakua yang berdekatan, boleh semak apa apa yang hendak dipilih, ada sama kemahiran ataupun sebagainya lah yang ditawarkannya, boleh dipilih di pejabat Jakua yang berdekatan. Okey, apabila pelajar ditawarkan di mana-mana kolej ataupun universiti, Jakua akan menyediakan pengangkutan dan juga ada beasiswa lah, beasiswa untuk pelajar bagi memudahkan pengurusan dan pengajaran pelajaran pelajar tersebut. Bagi persediaan awal, setelah pelajar mendapat tawaran, pelajar juga memerlukan membuat persediaan awal sebelum Jakua memberikan bantuan beasiswa, kerana beasiswa ini juga akan mengambil masa yang lama untuk diproseskan lah. Jadi bagi peringkat awal tersebut, bagi pihak pelajar dan ibu bapa juga haruslah membuat persediaan awal supaya pelajaran anak-anak itu berjalan dengan baik lah.
1: Alira Ago, Pegawai Jabatan Kebencian Asli Daerah Gua Musang, Kelantan.
2: Bayi berpihak.
3: Terus layan Asyik FM, Moi Nu Moi.

0: Adat perkahwinan kaum Mandarin merupakan kaum kita start pada dulu sampai sekarang tidak melupailah adat perkahwinan kita dulu mengikutkan adat istiadat orang Mandarin turut kepada Tok Batin dia lah. Pertama kali Tok Batin akan memerintahkan seseorang tu setelah dipilih sebagai macam sepasang suami isteri lah. Sudah bersetuju dengan ahli keluarga, sila kita jumpa dengan Tok Batin, dengan apa dah, kru-kru Tok Batin lah yang berdekatan di kampung tu. Lepas tu atas budi bicara Tok Batin dengan ahli keluarga kita lah seterusnya. Apabila adat perkahwinan kita seterusnya yang dulu tak pakai wang, tak pakai apa, janji setuju sama setuju, kira macam itulah adat perkahwinan kita dulu. Itu saja.
1: Asyik-asyik, moin-moin dari kami, Asyik FM.

temankan Kandik Balik Layek te ya. Untuk semua yang bersengmong selama cik-cak layek ke. Sebelum nak get imbacakan Nais Anokdo Teks Doh, The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 yang akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Jom mana yang saya mong lagu Amok, Mentari Merah di Ufuk Timur, Asyik FM.

Dayang Nur Faizah ku setia sebentar atik seng mong asyik fan moinung moin lain dari yang lain semua ya. Ah yang seng mong lagi nak selamat layek yang pai bertemankan kan di anu malam-malam he balik layek teh. Ya harapkan semoga semua terhibur-hiburan untuk is layek do ya. Okey, jadi kenemba yang bersengmong juga siaran Asyik FM layak teh hiburan untuk jam arek teh 7 hingga 8 do akal asyiknya berpihoi sebelum nak get imbacakan en anu kenemba rakan pendengar balik layak teh ya. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Jom menang Eseng Mong hiburan balik layak teh dengan lagu Pusaka Hi dari Opi Camar. Asyik FM, moi nu moi.

Di manakah bahagia? Rakaman semula ya oleh Fatimah M. Amin yang baru lagi menghiburkan kita menghiasi ruangan kita. Ya, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain, selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengok, selamat petom. Pada anda nombor wajib bersama dengan kami dan terus bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM, moin, nombor lain daripada yang lain. Bersama dengan lagu-lagu 60-an dalam Lala Green. Anda juga boleh mengingat kami dari pusi 89.3MHz, 91.1MHz, 102.5, 105.1MHz, 95.6. Dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050KHz dari Usmar Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur. Atau anda boleh bersama dengan kami di MyFreeView 706 ataupun bersama dengan Astro 875. Dan juga boleh berteman dengan Ima di RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Jaga situ radio bersama dengan Asyik FM. Moin no moin daripada yang lain. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lain daripada yang lain bersama dengan lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda. Gey Harmi Tadom Selangor, apa khabar? Dek Imah tersihat ko? Sihat. Ini kan bahan gey nak tuju lagu 60-an. Untuk Tonok Misah Be Nah Bibi Tangok di Kampung Nang Sama. Lagu Dek Imah mainkan memang best katanya. Terima kasih. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal, kesan warga Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam. Dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat secara langsung kepada rakyat selaras prinsip kerajaan untuk mengembalikan hasil negara kepada masyarakat antara perkara utama yang ditegaskan beliau dalam amanat tersebut. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan hari ini komited untuk mendapatkan semula dana yang dirampas atau diperoleh melalui hasil haram menerusi proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
1: Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengumumkan kelayakan asas budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan berbanding hanya 200 liter ketika ini. Jelas beliau, kelayakan baharu itu akan berkuat kuasa seawal 1 September sekaligus bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini.
1: Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Ini pula berita baik kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Peruntukan penyelenggaraan bagi infrastruktur pendidikan tersebut akan dinaikkan sebanyak 50% kepada 1.5 bilion ringgit tahun hadapan berbanding 1 bilion ringgit sebelum ini. Datuk Seri Anwar berkata, peruntukan tambahan itu melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, turut menerima manfaat sekolah agama, tahfiz, pondok dan institusi pendidikan khas. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
4: Untuk kesian kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip rukun negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
2: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada pengingatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Dalam perkembangan lain, peruntukan bagi mempercepat akses digital dalam sektor kesihatan turut dinaikkan kepada RM1 bilion berbanding RM650 juta ringgit yang diumumkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan tersebut bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelas beliau, pelaksanaan EMR ketika ini telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersama Kementerian Kesihatan di Klinik Kesihatan Padang Besar. Lebih RM500,000 diperuntukkan oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi bagi menjayakan projek fizikal dan program pembangunan masyarakat bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata antara projek yang terlibat ialah menaik taraf surau, penambahbaikan balai raya dan membaik pulih rumah secara kecil-kecilan dengan kerjasama Giat Mara.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia akan hantar pasukan SMART bagi bantu operasi SAR susulan bencana banjir yang melanda Nepal. Penghantaran pasukan tersebut akan diselaras oleh MKN, NADMA dan KLN. SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat negara ini yang terjejas akibat bencana berkenaan. Kuala Lumpur dalam pada itu menyalurkan $1 juta kepada Nepal bagi membantu mereka yang terjejas dan usaha pemulihan pasca bencana. Sementara itu, waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik DNA bagi proses pengecapan dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Sementara itu, tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang dalam bencana tersebut. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. China pula mengesahkan 16 warganya maut, manakala 546 lagi masih hilang dalam kejadian sama. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan memaklumkan kebanyakan mangsa yang terkorban dan hilang berada di daerah Girong. Kerajaan wilayah Xizang telah mengadakan sidang media bagi memaklumkan perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat. Kawasan bencana yang luas, laluan darat terputus dan cuaca buruk merupakan cabaran besar dalam usaha mencari mangsa banjir di Nepal ketika ini. Menurut pihak berkuasa, dua jalan utama menuju pelabuhan Girong rosak, menyukarkan anggota penyelamat membawa masuk peralatan berat dan bekalan yang terkorban dan hilang berada di daerah Girong. Kerajaan wilayah Xizang telah

Kali sukan, pelumba Moto3 negara Mohd Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada saingan Grand Prix Aragon di Sepanyol. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish menambah 4 mata dan kini berada di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 90 mata daripada 13 pusingan. Selepas ini, pelumba negara berusia 19 tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal kesan warga Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagi bersama dengan lagu yang terakhir menutup tirai kita untuk hari ini. Nah, dalam Nala Green, lagu-lagu 60-an. Terima kasih kepada anda Mohan yang terus bersama dengan kami, terutama sekali penggemar lagu-lagu 60-an. Oh, khabar lagu-lagu nah mengimbau kenangan cerita. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomol, lain daripada yang lain menemani anda walau di mana pun berada. Sama dengan Nala Santai, Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

Moi No Moi No Moi. Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

0: berdoa keamanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami, hasil dari kemerdekaan yang engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami ini. Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hashtag penyiaran jakin.
2: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Oh, tanah airku. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
3: Ha, tak boleh cakap macam tu.
2: Ya, kenapa?
3: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
2: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
3: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
2: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
3: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia. Lagu-lagu ketuhanan terbaik

0: Jangan pernah lupa, kemerdekaan ini dibayar mahal. Malaysia, tanggungjawab kita bersama.
1: Eh, Ashraf, awak pergi mana tadi?
2: Oh, tadi saya pergi kedai kejap, beli jalur gemilang.
1: Jalur gemilang? Nak buat apa?
2: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang, tengok macam mana. Malu kita.
1: Betul juga eh. Ih, baguslah awak ni, Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Ha, bagi sesatu. Saya pun nak tolong juga.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Masjid Negeri Sabah dibina di kawasan seluas 14.5 ekar, terletak di kawasan strategik Bulatan Sembulan antara Jalan Mat Saleh dan Jalan Sembulan. Reka bentuk masjid ini dicipta oleh arkitek Jurubina Bertiga. Kubah besar yang terletak di bahagian kiblat masjid diilhamkan dari masjid lama yang termasyhur di dunia seperti Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Masjid Biru di Istanbul dan Masjid Jami' di New Delhi dan Lahore. Menaranya setinggi 215 kaki diilhamkan daripada Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dirasmikan pembukaannya oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim pada 28 Jun 1977.
0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili, Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, nak tahu tak macam mana nak sebut apa khabar dalam bahasa Turki? Ha, tunggu apa lagi? Jom kita belajar sama-sama dalam segmen Lughatus Salam. Alright. Kalau apa khabar dalam bahasa Turki, kita dah belajar sebelum ni. Cara sebutan dia adalah Nasılsın. Nasılsın. Ataupun Nasılsınız.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Tidaklah patut adanya pada manusia yang ingkar itu perasaan hairan disebabkan kami telah wahyikan kepada seorang lelaki dari jenis mereka, Nabi Muhammad, dengan berfirman kepadanya, berilah amaran kepada umat manusia yang ingkar dengan balasan azab dan sampaikanlah berita yang mengembirakan kepada orang-orang yang beriman bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Setelah Nabi Muhammad memberi amaran dan menyampaikan berita yang mengembirakan, berkatalah orang-orang kafir yang merasa hairan itu, sebenarnya Al-Quran ini ialah sihir yang terang nyata.

0: 31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das, menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku.

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Mereka yang demikian keadaannya di dunia, tempat kediaman mereka di akhirat ialah neraka disebabkan keingkaran dan kederhakaan yang mereka telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjaki

0: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Oh, tanah airku. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
1: Ha, tak boleh cakap macam tu.
0: Eh, kenapa?
1: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
0: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
1: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
0: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan.

0: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
1: Ha, tak boleh cakap macam tu.
0: Eh, kenapa?
1: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Oh, ya. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
0: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
1: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
0: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

Kuota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. Empat kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: 6 ikhtiar segera untuk rakyat diumumkan Kerajaan Madani bagi menangani kebimbangan rakyat khususnya berkaitan kos sara hidup. Menerusi ikhtiar pertama, kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dinaikkan daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Dalam amanat sama, Dato' Sri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak tertangguh sehingga tahun depan.
0: 6 ikhtiar tersebut antara lain turut merangkumi kecerdasan buatan, AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Di Ibu Negara, Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka malam tadi disambut meriah. 110,000 pengunjung hadir dengan pelbagai pengisian disediakan termasuk persembahan seni dan budaya tempatan serta elemen teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif kepada pengunjung. Majlis turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henayo. Sambutan Ambang Hari Kebangsaan turut disambut meriah di seluruh negara. Di Perak, lebih 20,000 pengunjung membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Antara tarikan utama ialah persembahan artis jemputan serta pertunjukan bunga api. Sementara itu, di Melaka, sambutan diadakan di dataran 1 Malaysia, Klibang, menyaksikan lebih 30,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan berkenaan. Pelbagai pengisian disediakan termasuk dendangan syair kemerdekaan, persembahan tarian tradisional dan persembahan artis. Di Terengganu, ribuan rakyat berbilang kaum hadir di Jambatan Angkat Kuala Terengganu bagi menyemarakkan semangat patriotik dan kecintaan terhadap negara. Kemuncak sambutan diserikan pertunjukan bunga api selain nyanyian lagu patriotik. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
4: Untuk kesian kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggilah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So, bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So, bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
2: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada pengingatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya, NADMA bersama agensi berkaitan sedang giat melaksanakan pemenihan awan di kawasan yang dilanda jerebu, terutama lokasi yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, operasi itu turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
1: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tatik-tatik berkenaan, dan pemenihan awan ini dibuat bukan sahaja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setakat pukul 6 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 471, Samarahan 326, Sri Aman 323, diikuti Kuching 319. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. 5 daripadanya di Semenanjung. Luar negara, daerah Giurong di Zhejiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan longsoran lumpur di Pelabuhan Giurong pada 26 Ogos. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalud berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. 4 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka,

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.